0: Right. Sa Jukom od Žomijeka. Elu, mumoj. Ajde me. Prije. Doni. Dvi. Jente na moj go. Anything da Žomijeka. Blank se da dolika.
1: I just gotta see it one more time, man.